0: kini kapzu shou chung e. Mo rang shi ri ya hu rang yo ma ri, rang ga sui gom to chi a.
1: Nga sui bu kan zhe chou re, tab do sui bu zhe bin da. Ting zhe on yu ca da xue xia, nga gu ba zi guo rbe. A zha rang di ling wun da ya hu zi le, rang ga ni lu yum zi xue a. Wan chi ki ling wun nang gu zhi, zheng bi si nye di da nyim do, lo di ge di, gui ten de si mien chang xia. Gyu ring gu nyim do de zang, gu nyi zhi mu ge sing bi. Nga na la xia xie, su hu na zhe le xia. Gu nyi shung tu zhu ba zhu yin si, ka ba chi mi ha guai yo ma zhi, ta ka raba nga lo bze ma xie bu xie.
0: Wan chi, mi ting zhe ma zhi, rang ge ko zui ti bu xie.
1: Ka ri ko wa lu zhi si ge zhi a, ka sang yin zhu yin, mi nga na la tem gyu zhe de xia. Nga rang ge tong xiu, ko wa lu zhu zhang yong a. Di du na na nyim do yu, a zha rang yin ma xin zhi da, ka ba ye bu zhi da.
0: A chi, rang
1: 优秀 rang 이만신도 优秀 가다 내신 거요 기라님 구동지나 강부 중에 여러분 뭐 랑은 내 주상마 랑가 신금에도 도착하지 오래 김수 나가 몰라디 신고 이거리 몰라가 내로 좀 잡아 심지 아요 네 콘을 근데 주고 하신 거
0: 랑이 롱마치다 네 뭐 랑이 야고 스티저 용도게
1: 그저 지님 봐 아 랑가 준도 두게 김수 나가 몰라를 근데 주고 하신 거 콘게 킨도
0: 야야
1: 김수 나네 뭐 랑 주도니 콘모도 요마시 할로 다 할로 다지
0: 네 잘 쉐다 俺做哪个？俺们拉菜个季节，不弄个几菜个季的，你让连他们行没？

0: 지교 시금의 도심도 가다 장에 틸 때로 제나 나 문에 이 기부시우도
1: 이 캘레죠 저랑게 미치제나 니 로고세죠 간내디 내텐데 조용시 나 이치시다
0: 뭐야 더 먹을 수 있는 통 뭐 신통 랭게 세반 된다 장게 나 둔다지 캘레 구유 Nyenyeshi kordi. Sujil mashe lochi. Nyemi sujil simche sondu mindu. Labartu yaunan. Yaunan nyan chobulu dubi. Ngani chungdu nyan nyimdo salun chumri. Nyan chinju yaunan ge nga nyingshi gyer chumdu mindu. Tanto nyan pamu nyibole mashe lochi. Bala kong nyungshi tanjori. Tanto kong lushubi na kong arting mari jingyu be jingto.
1: 可他让你吃点肉从他太太这边用啊你给你去就这一那你了等待他心情是敏感心大了他现在可这多就让给钱了心痛心痛让你们让谁
0: Nyenpa de, tuzu lakshu dige. Mingan tala kentu midu. Nyenga de, tabe midi da, ninda nimdo degi chuna. Takay lu yi tsimba. Shinto, rangi nge tengchu gi, zhonan debe nimdi nimdo kentu yube. Kentu yube. Shinto, ni ta jie ca, nga sengi ra mianga ni tu gui.
1: Yung ma shi.
0: Rang xing ma shi. Nga mianga gyab shar di nal kyun di dendu mi du. Kangpo di nal di nga gyib mi du, gyib kyun di mi du. Nga nimdo lo cho. Rang nga nimdo lo chimba yin yung tu gui. Nga kye linda.
1: 용아, 네 캘리죠. 도스터디, 네 캘리 너무 더. 저 유예, 매주 제스마시.